0: Фенусмент Радио Ситрус FM от хмъцта чуйдмети да сами.
1: Lord, meet King Push.